0: girl. Uh-huh. And have we got news for you.
1: You better.

0: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík, opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Leiðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Þú ert að hlusta á

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
1: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
3: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: 80s. Bylgjan.

0: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýktina frá Suður Ameríku. Te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
1: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mígræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
6: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
7: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
8: Það tax-free afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
9: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
10: Þú ert að hlusta á

0: fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
1: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Gluggaþvottur. Glersýn.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Útsalan byrjuð í Bíkó.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa. 80

0: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
9: Þú ert að hlusta á 80s.
10: Bylgjuna.
9: 80s.
11: Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.
12: Very well. Hold on, please.
11: You're through. Thank you, operator.

0: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða, skorri.is.
1: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Létt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vats og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.
8: Frídagur verslunarmanna er stórhátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
9: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
10: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
2: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9.
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Það tax-frí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
7: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
8: Sorry about that.
7: Brand new day komin í bíó.
9: You're not one of my students, are you?
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
11: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, Klettálsi 2.
12: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
13: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
14: Þú ert að hlusta á

0: Bílrúður, Bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
3: Það opið í Krónunni. Sjáumst. Krónan. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
5: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Frídagur verslunarmanna er stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
2: Ertu að hlusta? Krispí rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt, góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
9: 80s.

0: Vandaðir sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Hvernig hljóma rafbíl? BL
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Það opið í öllum verslunum Krónunnar í dag. Sjáumst! Krónan!
9: Það tax-free afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
10: Rennurhreinsun. Glersýn.
11: Segðu síps. Við drögum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
12: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
13: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
15: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Verslaðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á boost.com.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Frídagur verslunarmanna er stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
3: Útsalan byrjuð í Bíkó.
4: Það tax-free afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
7: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
8: Það opið í öllum verslunum krónunar í dag. Sjáumst. Krónan.
9: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
10: 80s. Bylgjan.

0: Kæru viðskiptavinir IKEA, verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
1: Loksins, krispí rískúlur, mættar í næstu búð. Freyja.
2: Skólafartölur í tölvutegn frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutegn.
3: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfaröða.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
10: Frídagur verslunarmanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
11: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
12: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
13: Þú ert að hlusta á 80.

0: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártúnsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyjum.
3: Drífðu að tryggja miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
5: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
6: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
7: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
8: Did you miss me, Spidey?
9: New York borg, þarnast hetju.
10: I'm losing my mind.
9: Spider-Man, Brand New Day komin í bíó. Tryggðu þér miða.
11: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
12: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjöristagurinn.
13: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
15: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.

0: og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég í hvaða landi enda vefslóðir á .mx. Svarið við því að sjálfsögðu Mexíkó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Líttu við á kemi.is.
3: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
2: Þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund. Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
6: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
9: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
10: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
11: Ertu á Akureyri helgina? Kíktu í heita pott á sánu. Fjöruböðin Hauganesi.
12: Þú ert að hlusta á 80s.
13: Bylgjuna.
12: 80s.

0: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Ertu að hlusta? Krispí rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Það opið í öllum verslunum krónunar í dag. Sjáumst! Krónan!
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: I'm just a neighbor from across the hall.
7: Spider-Man.
8: I'm MJ.
7: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
11: Þú ert að hlusta á 80s.
12: Bylgjuna.

0: bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynsluakstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
2: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
7: Frídagur verslunarmanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
8: Þú ert að hlusta á 80s.
9: Bylgjuna 80s.

0: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
1: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Kletthálsi 2.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
6: Það taxfrí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
7: 80s.
8: Bacon. Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound.

0: Frídagur verslunarmanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
0: Frídagur verslunarmanna stórhátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: 80s, Bylgjan.

0: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
4: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
5: 80s.

0: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
1: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
2: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
3: Útsalan byrjuð í Bíkó.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
7: 80s. Bylgjan.

0: Kæru viðskiptavinir IKEA, verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
1: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Grillum og njótum. Kjötkompaní.
4: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur. Svarið við því í Mílanó. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
5: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
6: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
10: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
11: Þú ert að hlusta á 80s.
12: Bylgjuna.
11: 80s.

0: Það er taxfrí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegst að gera? Með þér?
3: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
4: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.

0: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
2: Það opið í krónunni. Sjáumst! Krónan!
3: 80s Bylgjan

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
2: Það taxfrí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
3: Útsalan byrjuð í Bíkó.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Þú að hlusta á 80s. Bílgjum.

0: löður eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
1: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.

0: ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Ekki eins og mjólk flest, láttu þeir líða vel. Arna.
2: Það taxfrí afsláttur í netfesslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
3: Það opið í krónunni. Sjáumst. Krónan.
4: 80s.

0: þarftu að gera upp baðherbergið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
3: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi.
3: Það
2: er alvöru gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð. Hleðslustuð Orkusalan
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
6: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink
8: Þú ert að hlusta á 80s.
9: Bylgju.

0: Stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
1: Lífið sannkallaður gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Up Pink.
2: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: 80s.

0: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.
1: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Frídagur verslunarmanna er í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: 80s. Bilgjarn.

0: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
1: Sjáumst aftur. Takk fyrir að flokka plast. Sorpa. Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Frídagur verslunamanna stórhátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: 80s.

0: hann.
1: Ég lík, aha. Ég lík, aha. Ég lík, aha.

0: bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynsluakstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
2: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.

0: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Vandaðir svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ilvegn heims mælti þín. Klikt á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
5: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Takið eftir.
9: What the?
8: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand new day komin í bíl.
10: I gotta fix whatever this is right now.
11: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
12: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
14: Gluggaþvottur. Glersýn.
15: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
16: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
15: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: wasn't really sure what was going on.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins. Hann er ekkert lærður, sko.
3: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
8: 80s. Bylgjan.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns. Með þér í liði.
3: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
7: 80s, Bilgjan.

0: komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Helltu upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
3: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
4: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
8: Mamma mía.
9: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
10: Velkomin á Risaeyjum.
9: Drífðu að tryggja miða.
10: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
9: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
11: Kæru viðskiptavinir IKEA, verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
12: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Kletthálsi 2.
13: 80s, Bylgjan.

0: Outdoor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
2: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
7: 80s. Bylgjan.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Sjáumst aftur.
2: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
6: Mamma mia.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
9: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
10: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
11: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
12: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Þú ert að hlusta á 80s.
14: Bylgjuna
13: 80s.

0: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
6: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
7: 80s.
8: Bylgjan.
7: Bylgjan.

0: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
1: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
3: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: skanna, skunda og skella einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1-um á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is
3: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
3: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Þú færð ferðatöskur í hæsta gæðaflokki hjá okkur. Penninn Eymundsson.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
11: 80s. Bylgjan.

0: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
2: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
7: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
8: Þú ert að hlusta á

0: oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðir afmælismiða á pix.is.
1: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Hattrætti SIBS.
5: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
6: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst miðasala á miðix.is.
7: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
8: 80s. Bylgjan.

0: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan. Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
1: Hvolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
2: Velkomin á Risaeyju.
1: Drífðu þig að tryggja þér miða.
2: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
1: Hvolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
3: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
4: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: Heitir pottar, sána, fjara, sjór. Fjöruböðin Hauganesi, rétt hjá Akureyri.

0: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
1: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púða.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
6: Rennur hreinsun. Glersín. 80s. Bilgjarn.

0: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
1: Did you miss me, Spidey?
2: New York borg, þarnast hetju.
3: I'm losing my mind.
2: Spider-Man, brand new day er komin í bíó. Tryggðu þér með það.
4: Loksins, crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Frídagur verslunumanna er í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
2: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfaröða.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
7: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfrauða.
0: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
2: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
3: Sorry about that.
2: Brand new day komin í bíó.
4: You're not one of my students, are you?
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
7: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
8: 80s. Bilgjan.
9: Bilgjan.

0: finnst barninu þínu skemmtilegst að gera? Með þér?
1: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
2: Að búa til lambakjöt er svolítið langt ferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Þú ert að hlusta á